0: Manero, ¿verdad? Se hace ya, mi papá está saliendo, saliendo un gu. Bueno, no vamos a ir a enfermar, hermano. Solo voy a ver, Montia, de que ya ver Italia, agua fuerte son. Solo para eso ya hay una fuente de guarda. Gedro, cambula eso, si no, o la sor, va. No vas a decir, no vale la bula.
1: Daji Loktualan, Halien, Jamido Nebula, Dona Loma Naden, Dasona Maso Adi Kasharai Klan, Rachel Lafale, Andero Bayanjin Ladun Wono.
2: Ullo ma yanzu ban kara ku kwaro ga audo buduru mai da tun bana yarin ga urun da ko bi sa kana da ko bi ne rubu kulu zana da gima tun dai alhamdulillah ga sulai nan ya a tsoro buran kam suluna ba sai dai mai gima tala suluna ba fanzin ndo a kira sulai au tala ina fi ma ne da ba sai dai gwamnati are yi ba kare ya ita ta har gaba da gozana mai ma mota sulai an jita da indi da warda nan bila yi ta bar duk so za ka rar le da da zo ko fannana to ja ko le roro ba ngai zo ko fannana ai kara bila yi ta bare ngai tro ko zum kara za ro za kara ten do fannana ai kara da da bin ne le tina wa bin na barin da rin gaurin kuma kura be bularin le nim in kita mun shi ma zo ja ai kuma ro da kara ne ne wa banza pompo alama na kilometa ya kin do in gira mun ne kuma ro moto aren moto andere yiro ne zana ma ari le tiro ke zo ro wala no ma tro bula ma ko za ta mun gawo bula irun do asari
1: Jami dona bula lomane ade gwamnati rolangurota na kalakata fa kirturo suku na shado zilifoi allan sendro suruhu a maturo sana sende na shado yerwalan lenum aredin kaziya sorin loktudo ne zawallen lumgonoro wolona ma sende bula gultuna ma allo kirmadro ga sondai mbasa bayanna sadna daji lokta lamra da mbeji gwamnati e katafa gozu jami dona bula lomane allo suruhu a maturo
3: Karuwa duna e sauro na Trump hijrawe ya kai banna tuna Humana Divine Kamil Hawar Adeda ngoci wakil le Humana di kwai Bintu Egonelan Fano
4: Jami duni suru bladi kwai na sha kampe alama masar mari kampe Buhari fulatari harata agriko zubsina e kamfa ad kasam doni jia kasam ma im talawe so suna ma ade sindiro barnas dina teida zu njumanza kakazana harata la chidide sulu njimsoda kakate kuskuku ya admaro am sodoi nanza napta imaba tawadir alama njumia ima kazina mongo kishana adonyi sendia wadi sonduna de bayenza ngulzan na dono
5: ihwal mata musasui lokturo inkifiji narisama dialanda nyena dialanda nyena gunda andi adma nabuna yebao hartasa guata la atrasen la njimdu makalandi la rokol zuna so tambon di ar samangi su gozu sar gupsna daw ka tambi ar man lale nya baranya kudi dani har yeni ndela nafta so kala ro zakki yana so ta sala kan biye mai har ba gozu sar ka tambi kama ndela an moye kudi yana so njim di ar duk so kuji kuji ro zunzu so tulu yirgana pal mana ndi bona ba indian kuyi ar ndanya na waye dan umar tin su ta masar mariro ya de fula tariro ya de agri ko ya de awar duk so ban nasuduna
4: da jade ma gau adin kusoyin fatradion rason ne shiya blama donye kampudiya zande zana da zakata fama zana glasin diro haulatu de rahmati ye klein ngoshiya ndiro guljin ladun
6: mala amuru sui wo blama to banna tada zan diro sana njimala gozu kolzo har amtore yelzo na embeji kamla njimzo kwat gozu kolzo na da sidide sundul har kamaro njim galta stand ga bozina man beji kamaro kam do njim kama ga ga na suna yan beji kamaro to dir na ran ka mo suna da njim mi akar ngai ban na zina ndo mai so surna ba kala ran mana mana ngana jiri kuma am do ai wambe bron sandi makala kam fuayo so rin saye sero mana mana ke samma wa so so rin jike mana mana kana amma isa kala ai man de rogun zai a roro kilewa ma amwala falla ndia gozu kolzu kashi daun jere mai she sero bana so didiye na mambe soro kampu de laden
4: kukui armaro kuru inji isha nasa ndie kilanza sakina mano zisu vain gono murada ambeji jemidonyi kampu wa adiro katibla kutu kila njuma adi nkuba bari baro
3: Kurala da Najeriya roko sha kaza da Lazrifo ya wuzna lardide Sudan aptutanasya itaka sana kila Lazrifo badone lardida zamjin na kara adien. Kamil Bainadi da angochi sawa ichida ishitimalo wan mungunu ilanfano.
7: Kurala da Najeriya ebola matinube imla miso akinta julai de kaunzula arsa aduni filuko arakina lansuro mairi guna teibila ebrini abuja ilamme la roo sha kaza da la askiraya ade machi da anzulfo ye gedigapsuna isoda ashirmen tewadir awa indero napsa zandeza chikuma ya sototuna tenasfaro kila kazi nzulfo ba ilar Najeriya eda tedan za zamjuma adien sono gultuna ma ade amkuraka da nashimada adarzana hata kurala da ede shori mazi tenase nasha lamara anzulfo lerde national security adibayza niurubadoa minister duin lamara anzulfo e general Christopher Musa kaza da ladari ayyar da inspector general police Olatunji Disuwa kazalla askraya adema cidan zulfo ya gidi gabsunan su a kuntin sana adema kuru taktin nolo no ma imlarafa kunta julai dai kanzo sku sa duni filko araknalan karafka gwamna ya lalar Najeriya ishano dan Najeriya gwamnati forblano tuna mada adema mun ya kaduwe ya mera rosamnon zulfo ita na sai dorza ta gasana surasamnon ramsa kashim ibrahim ya kre kaduna ya lafte lar Najeriya dilan adema kriyami ulari ya lalar Najeriya ma adin daso so kunta woson kuna ta dir naira biliyon folfol subsen ta nasaru nasha kazin zulfo ba hidrosuluwa maturosa ta wada sadna
3: karab kala bana kanjimole bana done namshi ya jimi suru sadna huma na done dambuwa ilan kazi done shi kange kantana ada fluturo kla adien ngo hawardu ni wakinde huma na dambuwa ya fana usmani lipsna da fano
8: karabka done RCRC Shah Red Cross in botin ma'adin surafu mana dambuwa idin alama kishana dufal mas na idero na mishia samzina shi karabka shi ma'adin ta nasmaro kishana done degiya adema kishana done tadaro chamsadin naro shinet ada samgono kila lamar adyalant nasmaro fatu radio ndara sone kishana lafal shia hawa bila man botin ma'ada kauri chinzi ya fanzina
9: pandiga alahamdu Alhamdulillah bonyan surodin adia dulinda so bonyan kantana adia legimba ko ne ma suronin gire a rigin kantana ya gara zuriya a yana kwasa kantana ya sten adin ya sten tun ya sten doctor mimi kantana ya zuro sen arsen kusa tulu uskura sana bulala na ushede da samzai ngallar linya atma kamla kamla ro sirin linya nyin gaido sane mari diula nan ba lalen mi ayim la wong ni mi afandi mi yim lalen mi afando da afandin ba
8: adaima kishana la fal sha fatima alilan botin ma ake shekaru kujin zafi lezna octodo ne ningre allan kuru octodo ne kusa kantana so ada jami so da zamjin ne allan sandiro karabka shi ma ade na mushi ada yanzu ade karu za ka jizna zin she a gulzina
10: pande kana taida ne mas na mushe pande na tun yana ndi andolin da sa surorin bonyen faida zina andira kusa tulur us kuma sanna bulala andira na mushe sadin kusa ya andira sanna tun yana andira faida zina litaro lenye andira ngalle sadin bawo lallan bai lan amdan sadin amdan fonda maso ndai bawo kuma ngo ya isa andira kungiya ras kurasa sanna taida yana a wande kunyana sorona andi andule ndia bonyana wanen ti elokti ningle kantana ani mazamun ningle o
8: ani shuma bayin don ne fandi na kla krap ka doni RCRC ada sro huma na dambuwai allan kamwa kisha na ro na misha samzinailand
3: ani makuru na shafari yan samtla doni kurun kange kantana ya malaria lan nutuna ma ada tudna gapsina da angwachi wakile musa shetti mailand fanum
1: karab kala do ne nafta kala zai bana kanjimure kin joye sha international rescue la notana made naftaram do ne hijirawe pariya garken bloke la din bana do ne kurun do ne kwasa kantana sha malaria la notana mada adema kurun olsai so jami do ne kampu din da sana masu duro de sindullo hiwa barizina gawo do ne suro kampu gultana ma ade din karafka gultana ma atte litaria garzina ilan galele chalin kazi jiriso jami do ne kampu garken bloke ade sori ne klan go bayano ne kishana la falle andira sinawo
11: jama ahmad andara skrinyana an yar garkin blocking karayen faryan karaye an yar buron da kin jala suran gunu yan karaye buron ar kurun manya alenye kasu gambore yuyen lura yayi cinya kasu gambore yuyen kin jala der kurun na sonna an da bana zana der lura sonna
1: kirmadoro abiso sandiro sadin ne klan go bayendo ne kishana la falle andiro klaksunawo
11: kuma hadija muhammad askringana ngi rescue ro isa andiro kurun na sunna amma sai godiya sai ro tai dange godiya dukkan na yaro godiya dukkan tunda isu anda nawo ngunu dia shimala anda andiro cenno anda banano kurun dukkan all sai sonna hawan jini ya sonna kurun malaria ya sonna
1: kishana la falle askiran za bayan jin ladun wono
12: Assalamu alaikum ma Fatima Ali Sharif botun go koyro andiro taribulin sarai garzana jama'an da su samma ishin amma kurra da fandin sai ro askinina da ala tamta masara sai ro godiya ne taida ne fulina
1: sande jami'o ne kampo alan da sana maso ar chadin kazi kada surna tanaso na shado kurna do ne malaria iso na shado dulisana nai tanaso kazi do ne kwasa kantana ar sandiya dulinza so zamja putudo ne kurunda sondai na din kazi kada sorinsa bayanzana amma kirmadi ngawo do ne sanjiro bana ar sadina din sande tadaza tamtam za kurwa bari na sana
3: Askrai kishana lalar da chatte yanzu tariwaro kariya sore ne ada asadin madasa tana Kamil Baina ade dangoci sawa cire shi timalawan mungunoi lanfano
7: Askirado ingerge kiriwe elagiri lari na ajiri aisha notice of operation hadin kaila notina manda sauna maso ade wa uru mazata mdane Captain Mohamed Gone imzuma akinta julae de kaunzumi ya usa adu nifiluko wa rakina la mworo kutujina ndipte exedila mela rokawria suna de flezina imlamiso akinta julae de kaunzula arsa adu nifiluko wa rakina la na askirali na ajiri aide kina serta kamu kishana la falari chate zitali waro kariasa rene saortima la sonda muskoro satana lemkote idio liyero ala nsitafu umana mungu nero suna masuro kire borno yelagiri lari na ajiri aladin sina kamu Kishana gultinama adin grifido luko skun sunzu Rachel Samuel kurubula kelo ekre chari bagirmi lari chatted lan kara kurukari asa rene so gozuna sagbula kwa tando romba efu umana kuwa eda kadujila nsha askiraide furuza chatasina adima kurukari adu enzu taliwaro sadi notimata maso ade sendima kuruna wata kari asa rene ya kumilla kuna bulla tokulmana ya au kuna tulepeo sala notinama da gede kapsuna unsoa kunten Captain Mohamed Goneno kama aro kilaka mukishana gultinama adin kulasha ita gatina kara kurusha futu duksular na jira ide amurzina ide ro home tins tawoda china
3: hawara de kele gaskado ne de kele she dina isha 2026 world cup la notna ma'ad nan gamzu quarter final sedin biskiya do ne yim sub daro baktin madin beji ladu do ne norway ya adema ladu england ne akarasa melbourneland ngila harami krintunde sodaji alandare duni hawara lokto ade drake shi amma ya kaukare chotto samge chindro kla hawara ida waltike kalak ke fanum amya kai anas kun zairo waltina ade manzir tariwa iswa pendie lortina ngao askran zir tariwa lamkaten zan kon nusu akata nan birniyar wine kurala du najeriya roko sha kazadlan zrifo ya uzna sodie naptu swa sadina kalan zrifo ba duni laddu da zamjin ma adien askrai kishana lalar du chatten Zirchari waro kariya sara ne sadin ma'ada Saturday clan bayin naye krinwa. Daji harami krintu inda sosusu injiniya Donnie Lokto Alawan inda klisna injiniya Mustafa Muhammad Mustafaro andiya ne ya sai Lokto inda fuya ma assalamu.

0: Darasan.
1: Hawara adu Rukaiya Ahmed Albe Nindiro Krazu.
0: Darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndifara sa duwin din findin luko tilonin sita kuro sudunalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
4: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya. Tartip kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal numdao jamiro kalaktro.
2: Aiso kenasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma. Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa men tilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo. Kwasa pita yartiya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyere nib kilama painimin katab ada gotin
5: kumbun deso angla rodenyo ade manan glalan shaginanyo
2: kauri adi darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sudu.

0: ngo siyasa kala sutuna kuti ya siyasa rufanza ma isandir boholaru la za kiju fanyu da kamande
1: ngala ala botu
0: ngala ma kutu wadu
1: ala botu amin ya rabi mashallah fantana ra walzu lay chabari ngala botu dare ar gonyen assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: da wat clear
2: wa kirere
1: clear slay
2: tibiri mi ba fati mana
1: ngala tibiri mi lushe lokta ngawro ai kutumo
2: a kutu ne indiye de kala folle kala lai kuma
1: kasar ne lokturi gana da ya gausu folkla ai
2: o da yaro folle folle kala kuma lai de kura gana mi ruwa
1: a
2: lai kuma ngo su ro bara rai sum gana ala bara falta la sanduro bara ngo gumma na do no rasu firin ma rasna
1: sidna
2: amma garam bala ya riga min ma sai ta zu karu zan ne na harata kuma lumi no lo no ma falta de nun ke jinu su bala ya so do luna ci ci bala din tanje su ne nun ke jinu fan maruma dan na ci ma har katab la gote loro ma garam bala ya falta kuma kura so injum chulo tiri tiri so ne godle na har kim rama na ci ma har turu garam ci ma har zauro falta ngi isu nona da itin da lok tu barriers to foto agare puro kolen ke lanki
1: ngla ngla ushe kasadro daji ala boto me pantanaro walzu daji kirintu so kirmare lok tu ne din sa uskuro sakanci lila bao daji sa usku kakan sitia foto adatinae hawarra larda fori ci sadiru nandiro ishin daji fora skram doy kutum gulerinalan kasarnyen andia nandia sai lok tu huyen

0: Tintaudu na julaye ka unzo falien sita arakuros hadna adishi mabalitedo na askiraye kleletin lardu Nigerian alama na kusa. Mian firak luko ya kenyede yimshima ada kleletin klakasa da askiraye suda hapta adema. Muradu nzaso da gomneti yeno toa son kuntino. Askira lardu Nigeria iso adunu ata kasadu nzaso asadi na rokashero. Nashanet tunele faya adema zilifo jamiso ida tawatsa zitariusu akriyuta razu lardu ya adema liman jamiso ida faita gadigapsa na nzaso askira so ade kasada teida za asadi niyai. Kazi yaso ambejido ne sandia grejin na gile aiso ide kaziro askira so ada loktu adun grejin na rokara. Notu manashadila marakum barini ya huzina Professor Ibrahim Umara yungua aupaye nosu na kladin.
1: Tertip soja adu gotaydi. Tu anala tu ayin adu kintilo mizu. Soja gotindi. Kazi zaman deida. Zaman sandia gozana deida. Ro sandia genaza sasirza. Tertip au shima dro sulu umataye. Sasir tembeji laba kini indimid kini ya kimiru sandia sasir tia kareya zaman die chida jinma awashima da chintin kuruwa mana da pandem gota leturam zada anzundun zada pandem rum kawa awashima da wajino lenam awashima da tertai kareya shima da mbeji laba kuru kundiyo midu awdoin kama die kaza dalasoro andiro chinadu ngao sojadie dazana wa leza kila sojadie de ayin karao awdoin kamba anginyaro kwa zana die kila lanchi za dazanawa dai aloshin zare abiyese ya zumbu se an zirtu cidan zada kala jiran zare sanin la sarimba
0: right dia askiraso adro sand kala cidan zaso da futu maradu tunaro itaga turo
1: kala nzu kuma kasadama burzum gata kuru kasadi zudoin cida shimada tuembe sayada gotia dai kare yanzu zaman ne gwamnati kurama da gwamnati state da gwamnati local government da yada da suri fallin solo
0: na samno baltedo ne askira itaga tuna credo ne rivers se brido ne patakoti ar kurala da Nigeria bola ametunibe boda kwazana kla kare ya cira zaman ne so ada askira so duro da wajin suna futu done kazin zulfo bai ar rasul hamata ade manele fa jamiso da tawta son kuntenno
2: Hawande larafa kozina yeshima wakil dina na hadiza Mustafa Elip sina makla. Kuna done bana kray scholarship ino tina maade gomnati do inkriye barunoy. Majira kriye dua aduzuna yen. Futuyero majira gul tina maade ufangada yen.
3: Gomnati inkriye barunoy babaga na umara zilimi kuna chadir alama na bilien fel. Milen yar arakan fida unlarin kala yede na shaadone scholarship no tina maadro kuna shima ada aduzuna. Shi kuna ada adutudu. Kintao jula ye kao tulu rasa adu indin findin arakan naro na shaadone chida rumdone lamardone kala adia silia uzna kreber nidone sha scholarship boti no tina maadro adutu. Kazada la adone shi scholarship boti maadi kwa Dr. Bala Isala no tina maadri shima lamar shima ada hawarazu. Adi maasendi majiradone kala adia silo le rejain krazen ma alamana kler ridone india niya malaysia china soi kuna zaso soro adlan beji university of health science in notina hukuma na azare kre bauchi ma adi imbeji majira mginya yari ya kaya denine doni gomnati yese ndiasa kena jesulu yesuro den beji majira doni kra lemra nglifaye ya wuzina su doni sha mbbs in notina ma adi alamana sendi fiak deri edi ekra university of alansar in maiduguri notina ma adi yesuro den beji adi ma sendi ler Rijia ya karatir maadu futiyero fangada hangao doni kranza laso tamozana dawari kinshi ya serinin. Go bayendoni andero kamla fuldoni lal Rijia ya lankrazu tamozana ayuka roku jimzo ya klan jao doni andero kalaksu nao.
4: Uma Muhammad Liha Mizaro. Am Malaysia ya India ya lalagade sama karasuluna sama sarukuna tadiri bilienu falle isuluna. Ande askrinyana ishi ya ne inshallah shanungura ntilu ya ne. Karadazana kwa asumi ya fataro kinshi ya kapsa. Tela nye andia siru askara andia haina.
3: Adema abina sha dawarin zakin jin gawo done kuna ar coltina island fortu bayin done andro kamla falle hazuna
4: kai magabsuna ba ya dawar ce kin shede magabsu chaman karande da zana karun de ga kiji lamar de kra ya andro klakski island aya ayana so gwamnan de andro dawar karande ar klakji island dina andro kama kuna kije najeriya rije ga ya mararan yarwar kin shede kun ce no baranzi andro kun ce ko ande tiran yi askaran da fulle na karu kujin da fulle yana
3: sendi majirado ne kra de sun logo nati kreber ne sinduro kara kuna kura de silia sanna maade yake na gina za na shakaran zairo isalirin za soron faida za su shauri a hazina
2: honde la mi suko zina yishi mawikin dina na hadizi Mustafa chai diye lipsuna makila kauludo ni na mshia samtie kaziru ne kasuwa kantana adi gurnu mbaro kundoi burnier wain say it tonight
3: pato kantana idu nisham na mshila notina maada adi sulo jemisoro samtin na funa adi malok tudu ne kaulu ada say it tindin kazada lado ne hukuma na kri burnu ilaso imbeji mayaka duye suwe nashima ala imbeji tachi daudu ne ni marangle fai ya huzina adu ne kri burnu suwe nashima ala imbeji hata karafuka adu ne nashangle fai ya huzina so adi kumbunza so somno shima ada sindiye hadarzana nguh bayendo ni komishina adu ne ni marangle fai ya huzina professor malum ganai jao adu ne kalaksuna na somno shima adi ila
5: wotu nenguli isha kasu awekisu kumujinari shima adi ya sopse ana kaduo awada mkwendino kipetino na mishia adu kunde yoro kusamyani na mishia adu kumilye nguhu kwa noro kuriye
6: matsuno kimati hoto anjano na adero
3: nado ne kaulu ada siyet tinadin ya dure so la mbe sai kan kaulu shima ad clanza siyet kada yango kishana la fallo ne na mushi da silya so dina ade karu kujin za hazuna
7: si palmata zanad a kurun na andero na mushi asari a de sindulo andero toro njiro ke tulu ya gana tarnya ya e to ba wa sare sare da allando ti da roga ya
3: ajado ne hukuma na dambuwa krebul ne donesha doctor zanna lawani notina ma ade yango jawo don somno shima adelan kalaksuna
8: fani ni kam yoro na nyo na mushe uzadi
9: fani ni kam pindiro na nyo na mushe miyosadi na mushe a sitin bawo dai ngoron deri kwason amna ade development partners da amdo ITM malaria control zada jama borno alhamdulillah kam miliyon uskumbe
3: dire da jiro na somno shit kaulo sietin ma adelan je yaso a wasu robota sirna sandi na mushe dine sayro samzin ma ada marta hangal gina za cissa ade ma mun dina mushe shi ma ada saladi sa langura hazana
2: aja wonde dari da jere mishi men zuma ko zanai wakin da Mustafa Abubakar Lipsuna makla futu maranta baye jamido ne bla gongulan bla mari ada agrejin na karayen
10: naso jamido ne bladia gongulan bla mari hukuma na jere da sana maso ade lambiza hazana monti do ne bla zai ma ada waltum zasaro gile aye kala lama gultuna ma adiyan gulzan go kam lafal bladi aw bayin no sunnao
11: uma sai mustafa zarabe gongolong bula mari lan karako kazi do ne kala mon tiyan wure
12: dauro aro ande ada me zina ise awwa zina de duri ndi ade sunin fadi are di ba ita tani a bara zaman ne bawo ade ro wura ga ya to maro ande ro are je su ko mon tiyolo na ma gwamnati an godanya kelas indi do ne andero garjae zau maro kujin ku fayen arje kuma dino wallo na ma gwamnati an godan yana anda andero tilo ndero mu kosu ko
10: gile monti bla zai gultuna ma ade kusa anda wai dai banna tungo kula ade en aw bayen no sarana
11: monti are at least monti are ku bar walzina are kai tanye ma fi dinde don kawdo ne lo ala boko haram ne allo isu monti are urrasi urunzi long karwa sa urzo kladi kazi garode urdu kumaro garode kellan dina guntu data data ne ngoma kata tima gozen kaw awa monti aru urrotu so diriande isana gongulon da antin kraga inda ma awa samnon diri rumare sai hankali kurkusku kuma ya ando kraso ndaye ya daga kuloro lezen sai dia faton dia kanna sai yanza ola so da monti no no ma so maro maranta da maranta ne na wallahi
10: kuruka ziyajiri so monti ba ade san dio blanza ado sudin gokulade yan abayen no sarana
11: wa san harma duli film pret dia sendil banzaro ra zai wallahi inda so man kra zai bare wallahi la ya sai ade yo kete rigana la kaskata kilometer india isin na de kai yo du sha de kambaro ade lela isal le zai lalo ala sadin turu bare sadin ade de sikinta inda so biya kawai lanti do sutin
10: hade shima loktu allan hawara karango jamido ne gongolong bla marinda sana masay sandio marata beji montido ne blanzan dana ma ade sandio woltum zasaro monti blanzan ade so zrusa wara ko kozna banatina duriado ne blanzan da sana maso ade sandie monti kra wallan bitana karanga zan monti bawo sasande bruza so haja
2: Gilaharami kuri ntuso hawarande mzuma ya alendore yetauto hawarama ukwe dure keshi ya susu injini ya doi nkwenye hapsena mahuwa nindia sema ufuye. Klewa ntusinyo.

0: Narason.
1: Narason krinu yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jirune tusu loktuka nalayaro letiasi na nadasa India sitia

0: son.
1: Ndarason kurnu kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kurma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalayle ni ishana kwanab tundwa ya sayo. Foros kramandine ndia kurnozi ada guwom kotro. Klewan kurnyo.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karuntu ndawa tundo so to so so wanda karuntu kuma mai alanda fi la faras kram doni dukala wi shido ni mawo sallan lokto ade ka kallan nan diro ishin maduro su duna adata dai so faras kram deadline malama dai donye san jumu haure diro rubtaya rokor faras kram da ita gat kiyen kuro su roko so ta ro a faras kram diro

0: Kur'ani ade zafse no tuma yambiji da ji Kur'ani ma roko krantu de doni fatolan nafsanalan proskram da ita gat kiyen san de san dro wakto aye proskram dro tamu koroi zafse Kur'ani de ro koroi seken sabur usko fal dio lar fal usko fal dio arak sabur au sabur lar sabur fal u dio indi sabur lar arak dio dlan loktu situ zaw de furnya dia fanwin da ji brosalekin amdoni rofato dlan badinyen ya falmata mala mode nyila na barje laba masa jila barje laba gambo nyila barje
1: ya falmata la berino wa nyari oso kamu masonda
2: ya nyila na
1: barje roto ya kamu zo arse ma nyari zo karau so yo
2: sama ali sama holte
0: se na aji se
1: la na bi zai
0: yo la no la fitinye le gudo folanda yo da
3: yo gra shor ba bo krawe
0: baba zakin da beje
3: da kaya bura mai ndira wor kin falmi shida
0: kin falmi ah ya shi mana da tamatu wono not by chido wono
3: not by chido yo not by chido wanzamar malam sa
0: wanzamar malam sa kalim ne fanta ramado adi jawo ne nan ne madio wanzamaro malam sa amma shi ai wajin mare amma alage jawo do ya ndiro roza sanin amado.

0: Ushe, ushe, ushe, ajagam sir. Kurun tu faras kram doni nduklawe kurunin mita pisku skun nuda uwa filan si FMLan. Loktu alan kurun tuma faras kram da kurun tu wadiam ngolon ma faras kram tilan bahama saati jaya. Gambay union tasha kayam laya kuru adema abba blama ya falmata mada amadu ya rokoro faras kram da itagat kayan surufatu ilan. Ade ma lokto allan karanto inde burnya buladi ay to mangana lokto allan pato sandu radio zealand faras kram da krenzen ne ala paras koro beji daji koro falfalle indi ikena indi so andiro bulasare ba masa tijaya ba gamboy union na dai koro farnye na ya falmata ko nya ya falmata nyi de kinda mi jeno kin kundiomi ya falma taro kundiomi ye wono daji koron de kundiomi hadi suri tara suri arfantia daji dalil be yon dai dalil de da bent fatu wono taro su suri atika dalil be ji yon ade koro malum de ba Kamsul, Muhammad Kamsul msuku.
1: Yo, suri ari kulaya. Te kam do tara do sambia majin sambia majin. Sambia majin ma dai suri dus. Dai ti koro suruna ladan. Dai tara do kuria bladan awa sara sara je sama suri so. Dai goza tara do fatu kiri tur ar fultu inda. Dai suri men so tuli. Dai walta suri men saka dai ya suri sai. Pongayan ba suri sai
0: yo Allah ka wasu duk to
1: wannan Allah shara sai su
0: are shi ma furtun zo
1: har shi ma furtun zo yo sai
0: tara sai mu da suri fa yana ji kuma aiso aiso aiso rich water yo tara da le ndoro sai
1: tara da sai ga mulana na a isa ya ka wana na ka taro haza sai
0: yo
1: haza sai da ka mure da yo bina diani yo connection da ya ro bina di angle za sai da tara da dai da ya ro bina di angle za sai da tara da dai
0: kamu robo zai kamu dai tuna do
1: kawacin ah kawacin ba an kore biya bina la sheshe
0: bina dai ai ro sai
1: bina na
2: dai
0: ko ni da zora tare
1: sai ne biya hal za tara
0: sabiya bai ah dai kura woktiya dai kura din dai tara nafi
1: kuma ne na shon zora kan badan
0: ata ada
1: ah biya ada ka kan dai ro wallahi ka ne aka ita
0: biya na yo ade kuma kam su zulan su rifa ni biya awla ada sabunga
1: akai
0: yo fatira ta magana kakkallo zamu Muhammad Kamsul shi lam to ada magana da kirjin no koron shi wasu ku kafa shiro ma bari anda ta ku gulzara da ya falmata malamo de kamilo zafsira ada ma shi ya jawro cinan aba balama
2: na'am
0: kun da min jinnu
2: na kun ara kimi
0: kun ara kimi koron de kun ara kimi ade mana din da furtins fantu wono aduno gana kwasa kanyere ngai gultin nono ai furtumana de kurusuro lan nyari beyono ai nyari nzo duno gana kwasa kanyere ngai gultin
2: non wi jara
0: aha wala bulaile shi
1: agoyin kuruni
2: ah krane fangere
0: duno gana kwasa kanyere ngai gultin nono aba bala bala ya dire
2: kando agoni
0: kondwa ada bala bala bala ka kai ya ne
3: ka kan da ya
0: ne ba wanda ne na sha da yayi
3: udin
0: ya ba ga boy a jirka ne
3: kan da zan wallar ne bala ka so ne bala
0: ade jire angila nduro le ade jire angila nduro le ye zabcin korata la karin turo kolle ba wasa ka zamu ba wani la ba ga boy ande zamu
3: a duno gana kwasa kan yare ku zana hutu guldana da kam duna gana rinta sha kam da isin ranzu awla duna da kuna gana ziya ajire duna gana kwasa kan yare mar ayuya kasan gana gana suno
0: har ma sha rug kan yare da road tingati
3: yo kan yare tingati har surat da bado no karaya saladin
0: aw kan yare na mai duro bai
3: su da bado karaya saladin aw kan yare duna gana wo kam sai sha le nadra cedu godishin ma
0: kam yecejin
3: kam yecejin
0: daba kaman zai
3: daba kaman zai shallorjin da shi makkin yari kam shiro duno gana ba sor da ba kara
0: hon ade gana leigo numa ba masa yiran ba wala
3: ai ba sire in biya ba futu ba ga mai gulduna ne wai har ma ji awro da futu gulduna ne duno gana kam yecejin
4: daba kama yake yin kuro katkule zo gojumba ya da gojumba ya gojumba
0: ya duno gana kwasa kinyere to dubaro kirtuwa da sabiye sai lokto ala empress crumb dra krenze mare to magana sura ala nyari de so ndanaro daji dege to su lokto gana lalal walten la fator le nyeno akole am de fator e diero lokto gana yo kirtu lornu gawi sifur usku fal diew lar fal usku fal diew arak sifur aw sifur lar sifur fal u diew indi sifur lar arak diew sey din kuma loktur ma siyasa ci mbassala kallahi zainare aw loktu am patere tinde zoro gana loktu da awan diero te du wada da ya dia o pu
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dukla zawle
5: Babuni ji jani kuma kana ngura premier yi
0: kana kushe faras kram dukla wero garo
5: tsamewa su dai
0: koroka da zamun bawo
5: zamin da ure
0: ngo koronye iro kollena na be not by chido no mana da ta mone
5: sai a uma le ma ngara tiyar na are ba
0: zamun ba ga jaramun ba
5: yo da yi jira da re ko da ye not by chido are awulati dum ya derin na dim gatum ya de har ma not by de
0: yendan dilam lan jila wudo
5: dilam lan jila wari am la jiri bi abba in lo je gun zai
0: yenda ka har bi kyani ro ka ni da sama fanni bi
5: ka ne awudi ka ke ba ka ne ba samu
0: ingira asko yana jiro lan jiro gare wone go ngomi na la basuluna ka da nguro fudi me kurtuma te sambiyo sai askrinya da jero assalamu alaikum
6: wa alaikum salam babun tarikin da wannan dawo tundo
0: kilewa tsile indukla zawallen
6: bula modu gana mana jingon kimeri hu mana mamure
0: bula modu gana nya kirinyer ka ne zamu millaka ana mikimir
6: ka ne rikana huri mi a yuwar dawo baro gade jo
0: yo shi kuma fantinar dan ba yanda ikin dawo menjen
6: a kire usku meje
0: kun usku mi ha

Angela Zoro Arabi Krentin deso ada disco chillula nan de kawdo klando gazukturo da jarami Krentin deso putune diro bro hurma kna idei naptun deso ya sayo onde sando radio deso ko lui lenye pule ya ne beji tamtam ma pule ya Krentin do da jawo do huro e kena sande na ma putune diro bro hurma kna idei beji ma ma de lenye walte roko isha nan diro faraskram da gonye konye na mason na inda pule do tamtam ma pule Iman Sharif Yalan pule krawe ni shuwa arab du fanum bayayi amdo sandi fanzai na sombeji daje sonnai haksatu bazaya fulayayi andia sandiro kolata andiro deredu pasata da ngila kliwana da krunsano se walte isha